0: 부제 토르당 얘기 들리지 엔디 되게 셈 좀 마음 깨기요 진짜 제만 담진이 매빈 엔 간수 돌어 참이로 소리
1: 장장으로
0: 장장으로 나타나 만족이 뭐니 시나 다가랑 레샤 만족이 돌 간수다 샴주는 주어 로다르시 고 세시 소리 땅 간수디 내리 세고긴 종가 뒹 마제베 대워 샹 종소 차장는 간수 로다르시 디데 주어 다 디데 주도 만족이 돌로 최쇼디 디랑 제도 변화 차지시 하고 있는 만족이 나는 간수 공림기 시주지 데이터 제고나 코카르도긴 정신동의 대비지 결제 아니 익제스 결제 만족로 로그인 다는 이제 아니면은 남은 남은 시험 미시아 봐. 고가선 즉 딱딱딱스 미망부지 로용도 잠바 고화세 레마도 소라다 지등 지등 직직래 되게 레가르 제 대마도 되게 고예 그 삼루나 시아에 나와 지용. 야가 그 뭐니 그 시주 상부된데 여바 강신의 대돌미 괴담다 루지 된데 시아. 도스 루용도 시도 잠바 망족 센나 내리다 하정 간다르 시엔다 마다지. 망족 레베나다 오 디디 잠바 고주 담는 되는지는 되는 오 다 시주 된데지 여바다 콘주 된데지 Beneng arang ni mah mangzo nang deba kangsi, oh mangzo tang titu, tinje yu asam san di seba nang ko, ting kalsi ngonsu ta mi drogo raba ngan su zomje di nyi, ku karso su zomje si tinje si kuar tribi, mizan si kuar tribi, en tena ngoyo tang kunyi sungje che ji mi triyong raba. En mi kangzo mo mewe chi kangsi li ngan su yor sen yong ma raba. En tenzo mi sungje che triyong du zamba, eni maang chepe si nyamyong ka tokyang kya ngan su di chi yor. Ta ngan su zomje ni ma sung lega di la tinje si tobi yor. En tinje yin du zamba, unne ta lega di la gashin dewe yang, jinyin tsar tsar.
2: Betinjeres. Loon dada ge rin, kong gi rang ni jia chab dun xie bi lambar xie da yang yang xie jin yue. Wa na, cha yung xie ga di din du chab dun xie bar ga ngal gang da chi si dam. Da bar rang ni jia yi la qi mu xu jia zam jia di gong yin xie na. Di rin, ba yung lung chin nian chin li kong kam gi lung chin jia nga dang ngi ju bi xu lam xie bi li chin nang di go ni ka da xie jin yue bi, qie ji mun tu du xin nang yue ba xue.
3: Gena tirang kita tanda zamja ta mambu si zambarwa. Ndi na lo gena tirang ki jik zamja meishu jik maray gena tira. Ota di ngu jik yagudu asya tanda jik gena tirang ki yang jik zangjo rishin, zamja di kanda rishin.
0: Di nidong chogi lo lo nganzo. Din jindo jik na ngay zamja ti jik zuzhang yoga la sengi jik.
3: Zuzhang yoga la?
0: Yoga la sengi jik.
3: Da tanda. Nganzo yoga saya
0: di. Odi yoga di sikwa.
3: Takpa da diga la.
0: Odi. Di sikwa. Da mingu kanda jik toba rishin na di. Sunjang degi ta yu gangba di dinde kangsung ta ku lega tondak sanne dinde jili gyun shor chi dan rudu zama nganzu di gangba tuks gogo yamni de ta chitang tung nanggo jimni yoo sari ta de mingdo sori stasi dinde ge tona suni zamja si jibin de gochu tamni si nga ta genjian la nini chab gyorsi mangzo ge ta dengzo la monsung tumbo drama yu ta di kangsung gor san zuzhang yoo la kuyo ki siji ge gor ki lega chingi tuksi ti xie chi
3: nandu di zuzhang yoo la ki siji gor be
0: oo kuyo siji gor ta mangzo ge nang la kuyo lega kante chi yun dinde gor tosi la ti xie chi di mangzo mangbu chi ge ni ta hajang ge dengzo ta gao shivu chi ge dengzo la oo ta di zomcha di ngare ge ngone chi ngan ta mangzo ge nang ta lo di ge nang di ge nang chi tang ta zeta chi ge di tuen xia mangzo nang
3: ngay kuya chi na chi chab dion bu se ya di ta zamja di nang lo ge mina chi ka kuyo che jan di mina di shiga ta ta dinde chokur wa ge di kali shivu yor so doa gena kena chi zamja chik chokyong di kange che shi rezi gara rezi rito
0: ta di dinde re xia danda gimu zo re xila la cha xiang su ni mi ha chang pe mingta chenpo yo pe zomba pore ba ta gimu zo re xiga zamja ngay lo tui ma na nyi zi yin pa yu gwenbe nyin to se di ang tangpo di re ta ngang gimu zo re xiga zamja nang ne ang nye pa de detang kor to
3: detang lo de nyin da ta chenpa da diga chaya diri ba
0: gena ke reba tar chi na ha chang ke tang pe nenpo yin ba nenpo yin ba kang xe la ting pe kor ta de tolo mi jing ne nenpo goho goho ra kun chong yong ki tiling chok ra ba kunda manda ba ke ngan zo reba thombo chik an de nang ke mina tende chak gu tui zamba ta gena ke reba ha chang ke nenpo tende duen yong du zamba cham chong ngone ka le xe wu ka gi ta di yin na ngan zo di ke se xe wu chik yo ngan zo zom ja ang tang bu gena ke gun du nyin du se chab yong du zamba dom ne mi chub chang si tang par ta zom ja chik la di rinpa re che chi pe kun tang bu sum yong di kwa ma chu chik yu, dine sum yung kwa ma chu chik yu dom ne titu zambal dhruk le dhuyne chik pe di kor tuksa ta nganzu dhuwa dhe nang ma tsui bari shuu shuu la dhanda nganzu roba di genze mu zo dhan